poizi salona пешниҳод менамояд муҳлати пасандоз як сол шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта даромади калон ба даст оред шитоб намоед иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад рақам барои тамос 66 11 эмин сармоя дигар мушкили не